0: شعر و شعری حضره.
1: میں شاعر بدلا
2: میاں میرے آلیاں بیجا ہو گئی. عرض کیا ہے کہ دل میں بہت تمنا تھی ان کو دیکھنے کی. میں پونڈ عاشق تھی ان کے کہلوں کی آنکھیں سیکنے کی.
3: کیا بات کیا بات.
2: تو ان کی گلی سے گزرے ان کا چوبارہ نظر آیا. پھر اس کا باپو باہر آیا اور بولیا
4: سورا صاحب کی گندے
2: لتا چوٹو ساڑی دیا جی میرے ادھر نظر آیا.